za ubompa yeche yenya woso kenya mieni bible so wala wakeo ni mieni mno wenya wode fufro na so ucheo ni huwe nyangupu wani mno no mwa huwadea unibaya kumashe ni kenya.

ama wasuru penti kwa sujani adari wa mua tamfu wa samu nina ube tiniwa na ube di wasu nkulimu sana sanzi watiri nini

Israel shakwa yenti untonko na wona. Ayo wona wachie fini kwa siyami. Onipa nungwae.

Kura wa unim dia. Me mamu kru de wa gage nkofobi. Hwefifi bansi ya yetua na no papa aba rose eh. O tia no so pon. No agi bum kotopum.